sün vias creschüdes eint. Dad Andri Pir. Üna poesia cerce il pass ant il clair sur la cera. Eu til asiau sün vias creschüdes eint. Eu sadai e clom culs lefs ümids d'angoscia.